Och då ska vi spandera på oss och höra den svenska texten som alltså en kollega i Frälsningsarmén av Henry Albert Tandberg, en som heter Johan Appelberg, skrev cirka 30 år före Tandberg skrev sin version av I den stille klare morgon. Och det är Mats Paulsson som syng den när den evig klara morgon gryr. Och så kan du höra att bägge dessa två texten, det är gendiktning och delvis nyskrevne sanger med bakgrund i en engelsk eller amerikansk gospelsang. Nej.

Sola är alltså i programmet vårt idag och sola den är faktiskt en kula av gas. Den har inte några sådana starka kanter. Den hänger glödande där uppe i himlen eller i himmelrummet och är den stjärna som ligger allra närmast jorden påstår de som har grejer på. Och i förhåll till många andra stjärnor i Mälkevägssystemet som ju är vår galax så är solen också genomsnittlig i störrelse. Den är ändå likväl så stor att det trängs över 1 miljon jordkloder för att bli så stor som sola. Och som vi alla vet, som är, eller sannsynligtvis alla vet i alla fall, så är sola centrum i solsystemet vårt. Och allt som finns av planeter och andra så kallade himmellegeme går i bane i runt den då. Och solsystemet vårt är ett av många då i galaxen Mälkevägen som igen är en av flera miljarder galaxer i verdensrummet, så här snackar vi om otroligt stora förhåll. Och sola den häll en temperatur på cirka 5500 grader Celsius, så vet vi det också. Och som vi alla vet så är det nödvändigt med sola sin värme och sola sitt ljus för att det ska vara liv på denna jordkloden. Det är faktiskt sånt att hade det varit 2% mindre avstånd mellan jorden och sola så hade det varit för varmt till att livet kunde existera. Och hade det varit 2% större avstånd så hade det rätt och slett varit för kallt till att livet på jorden kunde existera. Och kan mycket 2% avstånd är det kan du eventuellt räkna ut för när jag fortällde att avstånd mellan sola och jorden är 150 miljoner kilometer. Och lyset som ju går 300 000 km i sekunden, det brukar faktiskt 8 minuter och 20 sekunder ifrån det hade fått släpp ut av solen och till det når ner och värma oss här nere på jordkloden. Romeren var det så kallade denna stjärna på himmelen för sol, men grekeren de kallade den för Helios och sol är då det navnet som de allra flesta språk då brukar om denna glödande gaskula i universum. Och vi ska ha lite fokus både på den och på solfinn och vi ska läsa lite om vad som står i Bibeln om sola i löpet av denna timen. Men nu ska Tore Thomassen få lov att synge till oss och sangen heter naturligt nog Solen, solen.

sola är alltså fokus för programmet vårt idag. Enten du syns det är intressant eller inte så är det det. Och av en eller annan grund så menar de som förstår för på ting att de vet hur det ser ut I det inre av sola. Jag vill ju tro att det är risikabelt att resa in där och finna det ut. Men han menar då att sola består av sex forfällige lag eller zona om du vill. En inre kärne som dannar energi och så går detta då genom disse sex zonan ut till verdensrummet. Och så är det så att de strålan som vi får från sola idag och som når oss på en fin dag, de når oss väl när det överskyar, de blev då dannade I solas inre för cirka 1 miljon år sedan. Står det I Store norske lexikon och visst det är tillfälle och det kan det hända att det är, så tar det alltså en väldigt lång stund ifrån energin och solstrålan blir dannad där inne I kärnan av solen. Och till de kommer ut och på en måte blir sluppet ut I verdensrummet och så tar det då som vi sa 8,5 minut cirka för de når ner till jorden. Hvis du ska producera den värmen och sola som och lyset som sola producerar så må du ha 600 miljoner ton hydrogen till att bränna kvart enaste sekund. Det är stora tal och vi tänker kanske inte bry oss så mycket om det, men det är lite fascinerande att läsa hur forskaren då har funnit ut hur sola är uppbyggd och hur den är satt samman. Nå skal Sissel Kyrkjebø få lov å synge til oss. Det ikke hver dag hun med oss I fokus på Radio Sunnmøre, men hun skal kort og godt få synge. Det lyser en sol.

Tack för Solfinne, sang Jay Kess och Gator Homecoming här. Och Solfinn är en god ting som vi sa, så det med och gör oss lycklig, samtidigt som han passar sig lite för en lyshudad person ifrån Nordeuropa som går i shorts och t-skjorta. Så trenger du faktiskt bara 15 minuter om dagen i sommarhalvåret med sol för att ha fått i den nog vitamin D. Hvis du är mörkare i huden så trenger du mer, och så är det sån att sola den har hög UV-stråling, och hvis du får för mycket av så kan det vara farligt. Norge ligger faktiskt, för att ta med lite allvarliga ting in i detta här, ligger faktiskt på världstoppen i tillfälle av allvarlig hudkräft, och 90% av alla som får hudkräft i Norge får det i forbindelse eller att det har en sammanhang med sollyset. Det är 20 gånger så många idag som det var på 1950-talet som får føflekkreft i Norge. Och en av grunden till dessa dystre tall att vi ligger på världstoppen alltså i hudkräft och føflekkreft, det är för att vi reiser mycket till land med hög UV-stråling, och många har ju brukt solarium mycket, och därför är det viktigt för alla som är i sola och beskytte sig, bruk lite solkräm och sådana ting, så är det långt käckare att vara ute i solen. Någon av oss vet ju av smärtlig erfaring att glömmer du solkrämen så är det inte så får du många minuter så går för du inte blir brun och fin, men du blir röd och stekt och får fickelig solbränthet. Likevel så är det ju något om att vara i solen då. Den sangen vi ska höra nu, den handlar om att välja att vara i solen kontra att gå i skyggen. I lite mer överfört betydning. Keep on the sunny side heter sangen. Det är Jeff och Phil Easter som ska få lov att synga den. Du kan vid många höve i livet välja om du vill gå på skyggesidan eller solsidan, lite efter vilken inställning du har. Och så är det något om, ja, det ska vi höra i nästa sang, och hjälpa andra till att få lov att uppleva sol i livet.

Kip Andersson i Sound Jeff och Före Ister, och vi har alltså fokus på sola i dagens i fokusprogram här på Radio Sunnmøre. Mats Paulsson heter han, en svensk visesångare och trubadur som döde för ett par år sedan. Han ska få minnas om något viktigt nog, att vi ska spre solfinn med liv av året. Då snackar vi alltså inte om den fysiska solfinne, för det rår inte vi människor över, men hvordan vi lever och hvordan vi uppför oss ovenfor andra. Det har vi kontroll på, bör i alla fall ha kontroll på det. Låt oss sprida solsken heter denna sangen. En annan svensk sångare som heter Jan Sparring, som heller inte lever längre, han synger en sång att du må förstå det, att andra även ska få del i den glädje som du har. Och så synger han det sån att lev sån att andra får sol som på skuggsidan går. Det är inte alla människor som har det lika lätt i livet. Det är inte alla som har fått den samma utgångspunkten. Det har vi som är födda i Norge. Vi är ju stort sett födda på solsidan. Men när du möter en tiggare utanför Kiwi, eller du möter dem som har måttat flykta från krigens grusomhet i ett eller annat land och har kommit till Norge, eller den som har mistat sina närmaste och är knust av sorg, eller det är så många ting som kastar skygge in i ett människoliv, så kan smilet ditt, kan måten du möter folk på, kan måten du respekterar folk på och snackar med folk på, den kan vara med och bringa lite sol till den som på skuggsidan går, för att säga det på svensk då. Och nu ska alltså Mats Paulsson få synge och uppfordra oss till det. Låt oss sprida solfen.

Mitt på sommaren 21 juni så är det sommarsolvärv och den 21 december mitt på vintern är det vintersolvärv. Och då säger vi oss på folkemunnet att sola ho snur. Det gör hon förstås inte för sola ho går ju sin gång, men då är det alltså sån 21 juni då är det tidpunkt i löpa året hur jorda i sin bane. Ja, för då snackar vi om norr för ekvator, hälla alldeles starkast mot sola. Och det gör att när sola står i sör mitt på dagen den 21 juni så är den på det högaste över horisonten i löpa av året och det är den längste dagen I år och samtidigt med att vi upplever det I norr så upplever dem som bor sör för ekvator vintersolvärv. Det är det tidspunktet då på året hvor sola har sitt lavaste forhold I forhold til jorda og at dagen på det aller korteste og så det motsatte sånn at når sola snur hos oss den 21. desember så går det mot sommer her og da går det mot vinter for dem som bor sør for ekvator og sør for Madagaskar sånn det og sånn det og sånn skal det fortsette å være og alltid det godt å få fremover mot lyse dager når sola da har snudd. Kan jo ta med et par bibelvers til om sol før Tor Rødseth skal få lov å synge til oss. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Det et min viktig påminnelse fra Efeserbrevet. La ikke solen gå ned over deres vrede. Og I forkynnerens bok så står det masse om sola. Intet nytt under solen står det blant annet, men det står sånn I kapittel 1 av FM. Solen går opp og solen går ned, så lengter den tilbake til stedet der den går opp. En måte å beskrive døgnets gang. På. Walk in the sunshine vil Tor Rødseth minne oss på nå. Gå I solfinnet.

0: der du er.
1: Vi ska fortsätta timmen med ett rufsete liv. Det är titeln på dagens ladestation av Øyvind Penestad. Och Drønne Malen Bjørdal deler en sång hun glad I. Och vi får ett trostrøssel av Johan Halsne. Och nu får vi Denellans med Gone for Good.

Då runder vi av din timen strax. Det var Oslo Gospel Kor med Father och vi runder av med Bradley Clark Band Sweetly Broken. Jag önskar dig en fortsatt god tisdag.

0: Då är det ny vecka, ny tisdag och jag har tagit telefon till Irene Krokeide Alnes. Och Irene, som alltid så är det något nytt på agendan när jag ringer dig. Och nu ska du alltså till Gimlekollen, till det nya studio till BDU-kanalen där. Och vad är det det programmet ska handla om?
1: Ja, då handlar det faktiskt om startskuddet på en ny aktion som handlar om att hjälpa kristna till att bli mer frimodiga i vardagen och dela ut vittnesbörd om Jesus och vinna sina medmänniskor för han. Det är egentligen målet och då är det flera gäster som ska komma. Det är bland annat Sven Gunvalsen som hade den idén om att trycka upp nytestamentet där de lägger lite in i begynnelsen och slutten på detta nytestamentet att folk kan få hjälp till att läsa och hvis folk vill ta emot Jesus hur de kan göra det och hur de kan få kontakt vidare med andra. Och så är det också ett häfte som är skrivet av John Hardang och det heter

0: du är älskad, du är väntad för du är älskad. Och det är en enkel införing i fyra historier i Bibeln. Och det handlar om denna kvinna som kom till Sykars brunn och hur Jesus mötte henne, visste henne att hon var värd något, även om livet var misslyckat. Och så är det också då hur hon fick möta Jesus och fick se tillgivelsen och glädde sig i det och bli en väckelsespredikant för hela Samaria. Och den andra historien är också om den bortkomne sonen, hur faren stod och väntat. Och när han kom förtvilt, knust, följt han hade inte värdighet, var inte värt verket att kalla sönn eller annat, så sprang faren han i möte med kärlighetens och nådens kyss och gav han full ingång i allt som han hade del i heimen. Det är liksom en skicklig pangstart på en kärlighetserklaring, erklaring ifrån himmelens Gud som vi kristna ska få lov att dela vidare. Och så är Steine Harila gäst i programmet. Han ska fortälla sin erfaring med att vara människofiskare. Och så kommer Rune Tobiasen som har skrivit boken 17 grunder till att han är kristen och ska fortälla hur han upplever det och närma sig de som inte känner Jesus. Hur de ska få bli känt med han och hur vi som är kristna kan få mer frimodighet till att vara de människofiskare Gud har kallat oss till.
1: En pangstart alltså på en aktion där de ska snacka om dessa häfta som alla då kan ha möjligheten till att dela ut till folk där vill dela evangeliet med, stämmer inte det?
0: Ja, det, för att säga det helt enkelt, det är rätt och slett ett fiskeredskap för en människofiskare. Och vi är ju alla kallade till att vara människofiskare och därför så kan det hända, det kan vara grejt att få ett nytt och friskt redskap, men likväl med det budskapet så kan berge fjällar för himlen. Mm.
1: Och detta här ska ske i det nya studio till Bedhuskanalen på Gimlekollen. Och Gimlekollen, Irene, den har ju en lång historia sammans med dig också. Fortell lite om det.
0: Ja, när Marit och jag sang in de sångplata eller kassetten Evighetens morgon och vidare de olika platerna som kom så var ju Fläckare guttene sammen med oss, de også sang en nylig plate her, og det ble på en måte noe nytt som skjedde i Kristen-Norge, at denne her enkle bedehussangen, vekkelsesangen, nådde veldig masse hjerter, og det var utrolig hvor mange som ble solgt, og det var en veldig god inntekt for Lynor og for Norea og alt dette. Og det ble da i samme tid planlagt liksom, at det måtte bli et Gimlekoll, en medieskole. Og det var jo Asbjørn Kvalben veldig i starten for og i brant for det. Og vi var med og sang når de landet grunnsteinen. Jeg husker at Terje Landro stod der med en mikrofon. Og det var også, vi var også med i innvielsesfesten. Så vi føler på en måte vi har en slags connection til Gimlekollen som jeg gleder meg veldig over at jeg får lov å være med på når vi skal ha en ny pangstart igjen. En ny mulighet til å nå ut med evangeliet. Det er jo det som ligger i bunnen for alt vi står i.
1: Mm. Och Gimlekollen idag har ju blivit ett stort mediecenter med både Mediehögskola och med Norea som fortsatt är där och Sanden Media som tidigare Lynor och nu också Studio för Mediehuskanalen.
0: Ja, det är helt sant och det är en stor glädje att den ska få lov till att ta det steget vidare ut med Bedehuskanalen också och lage program på en plats där de verkligen har haft lång tradition för det. Mm. Mm.
1: Før du reiser til Gimlekollen da, Irene, har du et lite ord til lytterne?
0: Det er dette enkle ordet som bare toner i meg når jeg planlegger dette her, og det er at følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det var Mesterens ord, og det ordet er et vidunderlig ord, for det forteller at det er han som går foran, og det er han som utruster, og det er han som vinner menneskene. Vi skal få lov å være med og kaste ut noter, så han kan få være med og berge enda noen fisk, enda noen mennesker, før han kommer igjen. Og livet er nå en gang slik, at det er to utganger av dette livet. Og det er veldig viktig at ikke vi glemmer det i en tid der alt skal være likt. Og alle som ikke er like, de blir kanskje lagt litt ekstra merke til. Og noen ganger på en trasig måte, og noen ganger så er en med og berger flere, bare fordi en våger å løfte stemmen sin og si du er elsket og du er ventet hos Gud. Så derfor så er det med frimodighet jeg gleder meg til å gå inn i det som venter disse to dagene.

0: Ja, Tena Benheim, du är framdeles med oss på telefon från Jerusalem, och du sa till mig en gång för en totrofi att det var ett ordtak i Israel att när någon prövar att dräpa dokor så säger dokor till Koran, det kommer att oss äta och festa. Dokor är väldigt god på högtid.
1: Ja. Ja, det är ju ofta det högtiden handlar om, att de prövde att dräpa oss, det klarte det inte. La oss sätta oss ner och spisa och fira.
0: Fortell lite om dem högtiden så föregår, för det är ju nog på hösten det mesta av dem.
1: Ja, nu har man akkurat haft nyttår då i Rosh Hashanah, och egentligen det är väldigt annorlunda än det nyttåret en firar 31 december i Norge och runt omkring, för här är det faktiskt väldigt seriöst, för det hänger samman med den högtiden som kommer 10 dagar efterpå, som är den stora försoningsdagen Yom Kippur. Allt detta kan en läsa om i Moseböckerna, och då heter den här det jødiske nyttår heter faktiskt trompethøytiden när man läser om den i den norska bibeln, för det är en blås i shofarer som är en bokhorn som blir en trompet då, och de blir blåst på det jødiske nyttåret för att man ska väckas upp, att den ska ja, gå in i då den här perioden som är på 10 dagar med mye självransakelse och en ber om tillgivelse både från medmänniska och om det är något som är uppgjort, men och uppöver till Gud. Och det får då sin största, alltså det, allt det leder fram emot den stora dagen som är den stora försoningsdagen Yom Kippur, som kommer 10 dagar rätt på, så det blir nästa måndag som är om en vecka idag. Och då är det en faste dag, en höghelig sabbat, där verkligen hel Israel håller den sabbaten, själv om det är alltså den höghelige sabbaten som inte nödvändigtvis är en lördag, men som är den här Yom Kippur. Och då är det ingen som kör bilar, vägarna är stängt, flygplatsen är stängt, radiostationer är stängt, tv är stängt, allt. Så det är en dag där allt stoppar upp, och med faste och med ber Gud om tillgivelse, och så är det helt nydligt när du kommer ut från den dagen och känner på något en lättelse att den har kommit sig igenom den dagen, men det är också en väldigt väldigt fin dag. Jag är väldigt glad i bönnen som blir bett den dagen. Det är väldigt djupt och fint. Och så går en då igång med att bygga lövhyttor, för då ska man förbereda oss för den nästa högtid som är lövhyttefesten. Och den blir några dagar efter Yom Kippur, för Yom Kippur då den 10:e av den 20:e månaden, och lövhyttefesten blir den 14:e som blir när en av fullmåne, så det är väldigt fint. Och då har vi 7 dagar där vi bor i lövhyttor för att minnas utgången från Egypt och hur Gud passade på oss när vi gick genom ökenen som folk. Och det är en väldigt glädjelig högtid. Och så har en då efter den högtiden har en Torens glädjesdag, Simchat Torah, som egentligen har varit en helt fantastisk dag där en dansar med Torarullar och tackar Gud för att han gav oss sitt ord. Men så var det ju då för 3 år sedan att det var på den dagen att Israel blev angreppet så förfärligt vondt den 7 oktober 2023. Så den dagen har efter det varit präglad av det, så sånn som jag sa tidigare, med att hålla 2 ting i händerna på en gång, så må vi pröva och glädja oss och hämta tillbaka den glädjen och den feiringen vi hade på den dagen och ska ha på den dagen. Samtidigt som man inte kan undgå och huska på det förfärliga som skedde och alla de som gick igenom så mycket vondt den dagen och de som mistade sina och allt. Så jag må inrömma att de 2 av de som har haft efter den ena dagen jag blev angrepp har varit väldigt stora utfordringar för mig. Så jag hoppas det blir gå bättre detta året. Så det har jag tro på. Men har väldigt mycket att vara tacknämlig för. Så vi får ta de processerna som krävs.
0: Du nämnde att du bor i lövhytta i 7 dagar, flytta hela folket ut på plenen då?
1: Ja, alltså en bygge i lövhytta, enten på plenen, på verandan, på parkeringsplatsen, där som du har plats till det. Och det ska egentligen börja med bara då efter Yom Kippur. Men när vi gick hem från synagogen här efter en av de gudstjänsten i förbindelse med nyttor, så såg man att det var någon som hade byggt løvutter allerede, og datteren var bare sånn, de alt for tidlige, hvorfor gjorde de det? Og så sa man, men det helt sikkert for dette, de ville sikre den plassen, det helt sikkert en viss konkurranse om den beste plassen, så noen bygger de bare ekstra tidlig for å sikre seg plassen. Og da det sånn altså at den spiser måltidene i løvhytter, så den går ut, den har, jeg prøver gjerne å ha en type rett som ikke har så alt for mange forskjellige fat man har med seg, så det kan jo være greit med en form for gryterett eller lapskaus eller noe sånt. Og så inviterer en folk og så ja, sitter rundt bordet i løvhyttene, og det er veldig fint vi sitter rundt ja, i løvhytter bordet som på verandaen vår. Og så kan vi da høre at naboene på sine verandaer sitter i løvhyttene der, og når en synger, vi har en sånn lang takkebønn for maten etter maten, egentlig. Den lengre enn den har før. Og da, av det så synger vi den nesten sammen med naboene, for dette en går igjennom de samme ritualene, på en måte, de samme sangene og sånn. Så det gir en egen følelse av fellesskap. Og så kan en også sove. Det noen som sover i løvhyttene. Vi gjorde det mye, i hvert fall når ungene var små, for det var kjempestas, så har liksom en sånn campingfølelse, og jeg synes det er veldig enkelt og greit å ha det her hjemme, der en har alle fasilitetene rett innføre. Men ja, det er mange, mange gode, koselige minner fra løvhytter, som en ligger der og ser opp, der en kan se gjennom palmegreinene i taget, og se stjernene, og tenke på de som reiste gjennom ørkenen, og Gud som passer på dem, og at han passer på oss også nå.
0: Du fortalte henne at, altså, at hele Israel omtrent flyttet ut i løvhytte, og på den store soningsdagen så står hele landet stille, fullstendig stille. Betyr det at Israel er et veldig religiøst land?
1: Godt spørsmål. Det er et land der den jødiske religionen og kulturen har fått preget, for det et jødisk land. Det er, hvis en spør folk, hvis en har en spørreundersøkelse som jeg er sikker på at de har hatt, men som jeg ikke har lest det nyeste på nå, så vil en sett at det var ikke flertallet som ville sagt at de var religiøse. Men en har likevel den jødiske identiteten da, som på Yom Kippur så lar en det prege livet sitt, og ja, på høytidene så lar en det, så er det det en en lever det ut på sin måte, og så er det noen som tror mer på det og som binder det mer opp til det vi leser i Bibelen og går mer i synagogene enn andre, men akkurat Yom Kippur så kommer veldig mange i synagogen på begynnelsen og på slutten så blåser en i shofaren, det bukkehornet, og så betyr det at en kan gå hjem og ete og drikke. Det er som sagt alltid en lettelse, så ja, folk får med seg sånne ting. Det blir jo litt sånn som i Norge at folk går på gudstjenesten på julaften, altså det er en det binder folk i sammen i hvert fall. Jeg er veldig takknemlig for at vi har dette, og jeg synes også det er veldig fint at det er så forankret i Bibelen, og at den kjenner på den fortsettelsen vi har da fra det jødiske folk fra for tusenvis av år siden, og at vi kan leve ut det samme i dag.
0: Så da ser du midt i alt som har vært de siste årene, da forsiktig lyst på livet til Ena Benheim?
1: Ja, altså en har ikke noe valg, føler jeg egentlig. Samtidig så har jeg veldig tro på at en skal kjenne på alle følelsene. Når noe er tungt, så skal en kunne innrømme det også, og ta, at det skal være lov for alt å være der. Men så må en fokusere på håpet, for håpet er der alltid. Løftene er der, og de har jeg tro på, så en må kanskje bare minne seg selv litt på de løftene og på det som gir håp, og fylle seg selv med det, så tror jeg at det er til hjelp. Det har jeg selv fått erfare i hvert fall.

The Kingdom heter de som inledde del 2 av dagens musiktema. Det är någon slags missionstema, nu går det lite surform här. Men ni kan redogöra för hur det är han då. Studio till Radio Sunnmøre tisdag 15 september och klockan är 6-7 minut över 11 eller 7 minut över 7 hvis du hörde detta i reprisen. Ari Love har då sett i Ragnhild Kristine Vartdal Espelund är ansvarig redaktör för Radio Sunnmøre och vi är igång med dagens andra, inte musiktema men missionstema. Och vi The Kingdom, det är en gruppe, amerikansk gruppe, men jeg husker det mulig at hun fra Australia, nå ble jeg litt usikker, som har hentet navnet sitt da fra det som Jesus sier I Bibelen, at Guds rike midt imellom dere, sier han, og ut fra det så har de da kalt seg for vi, The Kingdom. Del 2 av dagens missionstime, altså. Vi skal få høre at Molde Gospelkor, eller Molde Gospel, som kaller seg, 10 år. Vi skal ha over en åpen bibel, blant annet, og, men først nå så skal vi ned til Sørlandet på Andøya, det øyet som naboøya til litt mer kjente Flekkerøya. Der bor en mann som heter Ragnhild Ringvold, som en del av dere kjenner, og han skal få fortelle litt om en sang han glad I, men før det så skal Per og Katrine Tveten få synge til oss, så da blir det litt stilfifte fra den sangen vi nettopp hørte.

Välkommen till dagens kaffepaus. Torsdag, nej, unnskyld, tisdag. Vi får ta det lite med ro här. Tisdag 15 september är vi kommer fram till. Som vi sa i missionstimman, lika grå och tröstlös och regnfull värmässig på Nordvästlandet som det har varit de sista 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 månader. Men vi är vid gott humör och hoppas du har en fin dag. Det finns värre ting i livet än att vakna till regn. Da. Det gör det ju. Ari Love Hardås är namnet mitt och Ragnhild Kristine Vartal Espelund är vår daglig ledare och ansvarig redaktör på Radio Sunnmøre. Vi ska ha besök av Joakim Solbakken. Han är ju en man med många hjärn i ilden. Bland annat är han pastor för det som heter Støperiet i Ålesund. En ny planta som de kallar det, menighet för unga vuxna som har spännande planer framöver. Det må vi ju få veta lite grann om. Så ska jag fortälla det lite om denna dagen då, mitt i september, och det betyder att vi är halvfärdiga, det är det inte det, med den första höstmånen. Så då går det mot sommar igen, hvis vi tänker lite stort på det. Fitjar-kvartetten, någon av dere vet om den var. Den var aktiva på Fitjar på Stord och i området där nere på 80-talet i all huvudsak, och de ska få lov att synge en sang som är skrev av Lars K. Vik ifrån Fitjar. Han skrev, vet ju om han lever längre, men om visst han gör det så är han en gott vuxen man. Men han har skrevet mycket fin musik och han har skrevet denna sangen här. Jo, visst kan jag längta till himlen ibland.

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som är kallt Pärler från salmenes bok. Och som du hörer av titeln, det är alltså ett pärledyck i salmenes bok i Bibeln det här handlar om. Och alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtat från Bibelens första salmebok, ifrån salme 1 till 41. Den salmen vi ska läsa idag är kanske inte bland de bäst kända. Men likväl, det är en otroligt flott salme, både om Guds skaperverk och inte minst om Guds eviga ord. Vi ska läsa hela denna salmen, nämligen salme 19 och alla de 15 verserna. Jag har kallat dagens program O store Gud. Till sångmästaren, en salme av David. Himlene fortäller Guds ära. Välvingen förkynner hans händers verk. Den ene dag lar sin tale strömme fram till den andra, och den ene natt förkynner den andra sin kunskap. Det är icke tale, det lyder ingen ord, deres röst höres icke, men deres målesnor är gått ut över hela jorden, deres ord till jorderikes änder. I dem har han rejst ett tält för solen. De är lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gläder sig som en helt till att löpa sin bane. Från himmelens ände går den ut, och till dens ände gör den sitt omlöp. Ingenting är skjult för dens hete. Herrens lov är fullkommen, den styrker själen. Herrens vittnesbörd är trofast, det gör den enfoldige vis. Herrens forskrifter är rätte, de gläder hjärte. Herrens bud är rent, det upplyser ögonene. Herrens frykt är ren, den varer till evig tid. Herrens lover är sanne, de är allesammen sannfärdige. De är mer dyrebare än guld, fint guld i mängde. De är sötare än honning, ja honning som drypper från vokskakene. Och så din tjänare blir påminnet vid dem. Den som håller dem har stor lön. Vem märker väl alla sina feiltrinn? Tillgi mig, vär ubevisst synd. Bevar också din tjänare från skammeliga synder. Låt dem icke härska över mig. Så blir jag uklandelig och utan skyld i stora överträdelser. La min muns ord och hela mitt hjärtes tanke vara till välbehag för ditt åsyn. Herre, du min klippe och min genlöser.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi, hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O Store Gud. Denne storslagne og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep Carl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud». Og nettopp dette uttrykket «O store Gud» skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås Tidningen. 2 år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad Sanningsvitne ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som altså i dag verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik vi vant til det også her i Norge. Men det nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i et av de første, beskriver han uværet som kom. «När jag hör åskans röst och stormen brusa, och blixtens klingor springa fram ur skyen,
när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn. Då brister själen ut i lovsångs ljud och store Gud, och store Gud. Och lite senare i ett av de andra verserna skriver han om finväre. När sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta in vid källans rand, när trastar drilla i de gröna tälten vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud och store Gud, och store Gud. Eller, som man synger det i sista koret, då brister själen ut i lovsångsljud, tack stora Gud, tack stora Gud. Det är också en annan ting som är lite speciellt med denna sangen. Det är den långa vägen som sangen reiste, från en liten svensk by ute vid kysten av Östersjön och så ut i den stora världen. Jag tror inte det är många kristna sanger som kan fortälla om en slik reiserute. Sangen O store Gud blev första gång utanför Sveriges gränser brukt i en liten svensk minoritet som på 1800-talet var bosatt i Estland. Här borte fick imidlertid en tysk pastor, Manfred von Glen, höra denna sangen. Och han översatte den till tysk, Vi grås bistå, o store Gud. Och denna sangen blev svärt populär i hela Tyskland. Från Tyskland tog den tyska översättelsen så vägen till Sovjetunionen, där den i 1927 blev publicerad på russisk av Ivan S. Prokanov. Därmed var ända ett kontinent intatt. Omtrent på denna tiden var den brittiske missionären Stuart K. Hein i tjänst i Ukraina, inte långt från gränsen till Polen. Och så han fick höra den nya sangen och skulle bli den som först laget en engelsk översättelse av sangen. Han skrev också ett eget vers som faktiskt är ett av de verserna vi som regel brukar i norsk utgave. Trygve Bjerkreim översatte många år senare detta vers slik. Och när jag vet att Kristus lot sig föde, ja, att han gick omkring och gjorde väl, intill han sonet världens synd och döde, och uppstod för att frälse världen själ, då bryter lovsang ifrån själen ut, o store Gud, o store Gud. Och så, vid avslutningen av sin missionärtjeneste, tog Stuart K. Hein sangen med sig tillbaka till England, och härifrån blev den spredt inte bara utöver i England, men utöver i hela det brittiska samvälde, också till Afrika och till Asia. Och uansett där sangen blev känd, blev den också populär. Och så ändelig i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talerbesök, enten på slutten av 1940-talet eller kanske i begynnelsen av 1950-åren. Här fick han höra ett kor från Naga-stammen, helt på gränsen till Burma, synge denna sangen. Och Edwin Orr tog sangen med sig till USA, där Manna Music fick rättigheterna till den engelska översättelsen en gång på 50-talet. Här borte blev ett par små ord i Stuart Hines översättelse justert, och då Billy Graham och George Beverly Shea så tog sangen med sig ut på sin stora mötekampanjer från mitten av 50-talet, ja, då var sangen snart känd över hela världen. Här har du alltså historien bak världens mest brukte kristna sang, O store Gud, skrevet av den svenska sångförfattaren Carl Boberg. Men du lurer kanske, varför brukar jag så mycket tid på denna sangen idag, när bibeltexten handlar om en annan sang, nämligen psalmen 19 i Bibeln? Och så idag är svaret enkelt. Den bibelske psalmen 19 och den svenska sangen O store Gud har så mycket till felles att de gott kan nämnas vid sidan av varandra.
og det vil jeg sette litt ord på nå mot slutten. For det første handler salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden Guds store og ufattelige skaperverk. Og det leste vi om fra begynnelsen i dag i avsnittet fra vers 2 til 7. Vi leste om solen og om himmelvelvingen og om vekslingen mellom dag og natt og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer salme 19 menneskets livsrom og at det står en Gud bak det hele, en Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, i sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg i sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær. Alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi i salme 19 høre om noe som enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang i hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre seks flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. De gir øynene glans, står det i en dansk oversettelse. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen rettferdige. Seks strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik: De mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Og så ber David: Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Det nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud i naturen.
Det må noe mer til enn det som alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbarer seg i sitt ord, og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom, også i Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i universet og skaperverket, i budskap om himmelen så jorden skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud, o store Gud. Da er det sant, det som står i vers 3 her i salme 19. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Hver eneste dag forteller oss om en Gud som trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om han som verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, for mørk for. Dette budskapet, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag da himmelen og jorden skal smelte sammen i en ny guddommelig og fullkommen verden. Guds bolig hos menneskene, sier Bibelens siste bok. Og når Guds bolig igjen hos menneskene, da det lammet, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da det han som byens lys. Når han som både skaper og frelser trer fram på denne måten, da skal han endelig få all den pris og ære han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud.

0: Det var altså lokale sangere fra Sunnmøre det, med sangen Det enda som bær, og en av dem som var med og sang her, det du, Ståle Skrøder Hegseth, leder for ett av to av disse lovsangsteamene som altså har gått sammen om dette konseptet som dere kaller Han er min sang og min glede. Og før vi går videre til neste sang, når dere da tar fram disse gamle sangene, er det bare å dure på, eller må dere på en måte bearbeide dem mye?
1: Nej, alltså vi har hade en klar plan när vi startade med konceptet. Det var att vi skulle göra upplägget eller sångene så vara så tro emot originalen som möjligt, men samtidigt benytta oss av Kjetil Gammelsæter, alltså vår kapellmästare, sin fine och gode evne till att arrangera disse sångene. Så detta är sanger som absolut är helt igenkännbar och hörbar från sån som man har hört dem på

0: Vi har to sanger igjen vi i dagens program. Han er min sang og min glede. Og Ståle Skrøder Hegseth, du er her fremdeles. Og den neste sangen vi skal høre ditt lovsangsteam og Rune Sæter sitt lovsangsteam fra Misjonssand i Ålesund synge, det er sangen «Denne dagen er din». Hva kan vi se om den sangen?
1: Nej, den är ju en sang som vi kan kalla lite nyare bedehussang då, hvis du kan si det sån, gitt ut i 1998, så den är 25-26 år gammal och är gjort känt av koret Reflex och skrevet av Martin Alvsen. Så den är lite i samma gata som Roland Utbult. Men den sangen här är kanske ändå mer sån nyare lovsangsfølelse på. Med en väldigt sån fin melodi. Och så är det en sång som både ristar församlingen lite samman samtidigt som vi lyfter blicket i fällskap upp till Gud när vi syng. Och sången är väldigt fin syns jag. Arrangemanget är gjort här sån att det vi kallar dynamik, alltså det byggs upp från att det är kanske en solist och så kommer mer och mer instrument och trestämt in efterhvert, sånt som man ofta hör i korversion. Och här är det Marit Alnes Djupvik som är solist.
0: När dere har detta konceptet så har dere, nu spelar vi 8 av 14 sanger, men är det lite av mål att visa att det går, alltså disse två arven, den gamla bedustraditionen och den nyare lovsangstraditionen, bör få lov att leva sida om sida i kristna församlingar i framtiden.
1: Ja, det tror jeg er viktig å tenke, Arild Ove, at man klarer å bygge bro mellom de her tradisjonelle sangene og de nyere lovsangene, for begge har sin misjon i gudstjenestene våre. Og jeg tror det at ved å ta med oss sangskatten fra Bedehusland videre, så får vi noe som vi kanskje ikke får med de nyere lovsangene. Men samtidig så har lovsangen, også den sjangeren, har også da en misjon ved at man kan få lov til å glemme litt tekst og glemme det at man leser seg veldig ned i en sangbok, og så får man løfte blikket og fokusere på Gud og være litt i Guds fellesskap.

Då runder vi av denne timen straks. Det var Oslo Gospelkor med Father, og vi runder av med Bradley Clark Band, Sweetly Broken. Jeg ønsker en fortsatt god tirsdag.

Vi ska fortsätta timmen med ett rufsete liv. Det är titeln på dagens ladestation av Øyvind Penestad. Och Drønne Malen Bjørdal deler en sång hun er glad i. Och vi får trostrøssel av Johan Halsne. Och nu får vi Denellans med Gone for Good.

0: Då är det ny vecka, ny tisdag och jag har tagit telefon till Irene Krokeide Alnes. Och Irene, som alltid så är det något nytt på agendan när jag ringer dig. Och nu ska du alltså till Gimlekollen, till det nya studiot, till Bedehuskanalen där. Och vad är det det programmet ska handla om?
1: Ja, då handlar det faktiskt om startskuddet på en ny aktion som handlar om att hjälpa kristna till att bli mer frimodiga i vardagen och dela ut vittnesbörd om Jesus och vinna sina medmänniskor för han. Det är egentligen målet och då är det flera gäster som ska komma. Det är bland annat Sven Gunvalsen som hade den idén om att trycka upp nytestamentet där de lägger lite in i begynnelsen och slutten på detta nytestamentet att folk kan få hjälp till att läsa och hvis folk vill ta emot Jesus hur de kan göra det och hur de kan få kontakt vidare med andra. Och så är det också ett häfte som är skrivet av John Hardang och det heter du är väntat fordi du är älskad. Och det är en enkel införing i fyra historier i Bibeln. Och det handlar om denna kvinna som kom till Sykars brunn och hur Jesus mötte henne, visste henne att hon var värd något.

Idag tänkte jag att ord till detta tanke kunde vara ett personligt vittnemål om Jesus och ett vittnemål om hur Guds ord i vardagen blir verklig för den som tror. Jag vill ta fram psalm 121:5. Herren är din vaktare. Herren är din skugga vid din högra hand. 20 oktober 1985 så var jag påkörd av en bil och jag gick på vägen hem. Jag var kastad många meter ifrån vägen genom luften. Som du förstår så överlevde jag smällen, men högra foten min var styggt kvästad och bäckenbenet var knäckt. Länge efterpå inrymde han som körde bilen att han hade allt för hög fart, gått upp på det tresiffra spektra. Naboen som bor omlag 250 meter ifrån där det skedde hörde smällen helt in på köknet där jag satt och jag var träffad av bilen. Så det var absolut en kraftig tryckeffekt. Och det är otroligt att jag överlevde och kom mig till att. Men jag måste ha 7 operationer i foten. Jag hade bokstavligt talat änglevakt. Slik jag ser det så fick jag den kvällen uppleva konkret det som står i psalm 121:5. Herren är din vaktar. Herren är din skugga vid din högra hand. Denna psalmen är skriven om den troende och till den troende. I vers 2 står det att min hjälp kommer från Herren, han som skapte himlen och jorden. Jag var också en troende den gången som fick sätta mig lite i Herren kvar dag och fick uppleva att Herren inte bara var med i kollisionsöjeblicket men också genom operationer och rehabilitering. Herren är när också när vi hade ont. Vi hade 3 små barn då detta skedde och det minsta var 4 månader gammal. Vi hade en stor dagligvarubutik i Volda. Och då jag var skadad hade jag nettopp startat en ny dagligvarubutik i R-center i Hovdebygda. Så vi hade 2 stora dagligvarubutiker och på den tiden var det massvis av nyöppna butiker i R-center. Det var inte så grejt att leja en bedrift och vara skadad och bli liggande på sjukhus. Jag hade en mobiltelefon som vog 5 kilo stående på nattbordet på sjukhuset. Och lägen kom på visit och pekade på kolossen som stod på nattbordet och sa, vad är det där för något? Han fick veta att det var en mobiltelefon. Han hade inte sett något slikt för. Ja, det var en stor lycka att jag hade den så jag kunde ha kontakt med det tillsätt i butikerna. På hemmebanan var det travet för andra kona med och grejde mest av det praktiska och lejna. För jag var gående på kryckor i 20 månader. Själv om det var trasigt och på en måte blev sett i sidan vid det som skedde så fick jag uppleva att Herren var med genom allt. Jag var fyllt av tacksam till Herren för att jag fick överleva smällen och efter kort kom jag till att exempel syner att en troende är inte skånad för varken olyckor eller sjukdom. Men det kan vara en del av livet slik det är för alla människor. Men Guds lovnader om att han är med genom allt är bara Guds folk som har med sig. Den som tror på Jesus. I Filipperbrevet 4:13 står det slik. Allt maktar jag i hand som gör mig stark. Styrken som vi trängde fick vi dag för dag, både jag och kona med, och visdom fick vi också. Vi var aktiva i det kristna arbetet i hembygda och hade många förbedrare genom sjukperioder och det märkas. Jag fick kvila i dessa verser i Filipperbrevet 4:67. Gör dig inte sut för något, men låt alla ting bönämna dig att komma fram för Gud i påkalling och bön med tacksägning. Och Guds fred som går över allt vet ska bevara hjärta dig och tankarna dig i Kristus Jesus. Det är gott att få lägga det som är tungt och vanskligt över på Herren. Och så får han också uppleva en fred som bevarar oss i tro på Jesus. All är till Jesus. Så kom både jag och du som lyttar idag säger med profeten Jeremia, Herren är med mig, lika väldig kämpe. Du som lyttar idag och tror på Jesus, högs nu ändelig på lovnaren till slut i denna salmen. Herren ska vara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Så tänk dig på sången idag, ingen är så trygg i fara som Guds lille barneskara.

0: Ja, Tena Benheim, du är framdeles med oss på telefon från Jerusalem, och du sa till mig en gång för en totrofi att det var ett ordtak i Israel att när någon prövar att dräpa dokor så säger dokor till Koran, det kommer att oss äta och feste. Dokor är väldigt god på högtid.
1: Ja. Ja, det är ju ofta det högtiderna handlar om, att de prövde att dräpa oss, det klarte det inte. La oss sätta oss ner och spisa och feira.
0: Fortell lite om dem högtiden så föregår, för det är ju nog på hösten det mesta av dem.
1: Ja, nu har man akkurat haft nyttår då i Rosh Hashanah, och egentligen det är väldigt annorlunda än det nyttåret en feirer 31 december i Norge och runt omkring, för här är det faktiskt väldigt seriöst, för det hänger samman med den högtiden som kommer 10 dagar efterpå, som är den stora försoningsdagen Yom Kippur. Allt detta kan en läsa om i Moseböckerna, och då heter den här det jødiske nyttår heter faktiskt trompethøytiden när man läser med i den norska bibeln, för det är en blås i shofarer som är sån en bokhorn som blir en trompet då. Och det blir blåst i på det jødiske nyttåret för att man ska väckas upp, att den ska ja, gå in i då den här perioden som är på 10 dagar med mye självransakelse och en ber om tillgivelse både från medmänniska och om det är något som är uppgjort, men och uppöver till Gud. Och det får då sin största, alltså det allt det leder fram emot den stora dagen som är den stora försoningsdagen Yom Kippur, som kommer 10 dagar rätt på, så det blir nästa måndag som är om en vecka idag. Och då är det en faste dag, en höghelig sabbat där verkligen hel Israel håller den sabbaten, själv om det är alltså den höghelige sabbaten som inte nödvändigtvis är en lördag, men som är den här Yom Kippur. Och då är det ingen som kör bilar, vägarna är stängt, flygplatsen är stängt, radiostationen är stängt, tv är stängt, allt. Så det är en dag där allt stoppar upp, och med faste och med ber Gud om tillgivelse, och så är det helt nydligt när du kommer ut från den dagen och känner på något en lättelse att den har kommit sig igenom den dagen, men det är också en väldigt väldigt fin dag. Jag är väldigt glad i bönnen som blir bett den dagen. Det är väldigt djupt och fint. Och så går en då igång med att bygga lövhyttor, för då ska man förbereda oss för den nästa högtid som är lövhyttefesten. Och den begynner några dagar efter Yom Kippur, för Yom Kippur då den 10:e av den 7:e månaden, och lövhyttefesten begynner den 14:e som blir när en av fullmåne, så det är väldigt fint. Och då har vi 7 dagar där vi bor i lövhyttor för att minnas utgången från Egypt och hur Gud passade på oss när vi gick genom ökenen som folk. Och det är väldigt glädlig högtid. Och så har en då efter den högtiden har en Torans glädjesdag, Simchat Torah, som egentligen har varit en helt fantastisk dag där en dansar med Torarullar och tackar Gud för att han gav oss sitt ord. Men så var det ju då för 3 år sedan att det var på den dagen att Israel blev angreppet så förfärligt vondt den 7 oktober 2023. Så den dagen har efter det varit präglad av det, så sånn som jag sa tidigare, med att hålla 2 ting i händerna på en gång, så må vi pröva och glädja oss och hämta tillbaka den glädjen och den feiringen vi hade på den dagen och ska ha på den dagen, samtidigt som vi inte kan undgå och huska på det förfärliga som skedde och alla de som gick igenom så mycket vondt den dagen och de som miste sina och allt. Så jag må inrömma att de 2 av de som har haft efter den ena dagen jag blev angrepp har varit väldigt, har varit stora utfordringar för mig, så jag hoppas det blir gå bättre detta året. Så det har jag tro på, men har väldigt mycket att vara tacknämlig för, så vi får ta de processerna som krävs.
0: Du nämnde att du bor i lövhytta i 7 dagar, flytta hela folket ut på plenen då?
1: Ja, alltså en bygge i lövhytta, enten på plenen, på verandan, på parkeringsplatsen, där som du har plats till det. Och det ska egentligen börja med bara då efter Yom Kippur. Men när vi gick hem från synagogen här för en av de gudstjänsten i förbindelse med nyttår, så såg man att det var någon som hade byggt løvutter allerede, og datteren var bare sånn, de alt for tidlig, hvorfor gjorde de det? Og så sa man, men det er helt sikkert for dette, de ville sikre den plassen. Det er helt sikkert en viss konkurranse om den beste plassen, så noen bygger de bare ekstra tidlig for å sikre seg plassen. Og da er det sånn altså at den spiser måltidene i løvhytter, så den går ut, den har, jeg prøver gjerne å ha en type rett som ikke har så alt for mange forskjellige fat man har med seg, så det kan jo være greit med en form for gryterett eller lapskaus eller noe sånt. Og så inviterer en folk også, ja, sitter rundt bordet i løvhyttene, og det er veldig fint vi sitter rundt ja, i løvhytter bord som er på verandaen vår. Og så kan vi da høre at naboene på sine verandaer sitter i løvhyttene der, og når en synger, vi har en sånn lang takkebønn for maten etter maten, egentlig. Den er lengre enn den den har før. Og da, av og til så synger vi den nesten sammen med naboene, for dette en går igjennom de samme ritualene, på en måte, de samme sangene og sånn. Så det gir en egen følelse av fellesskap. Og så kan en også sove. Det er noen som sover i løvhyttene. Vi gjorde det mye, i hvert fall når ungene var små, for det var kjempestas, så ha liksom en sånn campingfølelse, og jeg synes det er veldig enkelt og greit å ha det her hjemme, der en har alle fasilitetene rett innføre. Men ja, det er mange, mange gode, koselige minner fra løvhytter, som en ligger der og ser opp, der en kan se gjennom palmegreinene i taget, og se stjernene, og tenke på de som reiste gjennom ørkenen, og Gud som passer på dem, og at han passer på oss også nå.
0: Du fortalte henne at, altså, at hele Israel omtrent flyttet ut i løvhytter, og på den store soningsdagen så står hele landet stille, fullstendig stille. Betyr det at Israel er et veldig religiøst land?
1: Godt spørsmål. Det er et land der den jødiske religionen og kulturen har fått preget, for det er et jødisk land. Det er, hvis en spør folk, hvis en har en spørreundersøkelse som jeg er sikker på at de har hatt, men som jeg ikke har lest det nyeste på nå, så vil en sett at det var ikke flertallet som ville sagt at de var religiøse. Men en har likevel den jødiske identiteten da, som på Yom Kippur så lar en det prege livet sitt, og ja, på høytiden så lar en det, så er det det en ja, en lever det ut på sin måte, og så er det noen som tror mer på det, og som binder det mer opp til det vi leser i Bibelen og går mer i synagogene enn andre, men akkurat Yom Kippur så kommer veldig mange i synagogen på begynnelsen og på slutten. På slutten så blåser en i shofaren, det bukkehornet, og så betyr det at en kan gå hjem og ete og drikke. Det er som sagt alltid en lettelse. Så ja, folk får med seg sånne ting. Det blir jo litt sånn som i Norge at folk går på gudstjenesten på julaften. Altså det er en ja, det binder folk i sammen i hvert fall. Jeg er veldig takknemlig for at vi har dette, og jeg synes også det er veldig fint at det er så forankret i Bibelen, og at den kjenner på den fortsettelsen vi har da fra det jødiske folk fra for tusenvis av år siden, og at vi kan leve ut det samme i dag.
0: Så da ser du midt i alt som har vært de siste årene, da forsiktig lyst på livet til Ena Benheim?
1: Ja, altså en har ikke noe valg, føler jeg egentlig. Samtidig så har jeg veldig tro på at en skal kjenne på alle følelsene. Når noe er tungt, så skal en kunne innrømme det også, og ta, at det skal være lov for alt å være der. Men så må en ja, fokusere på håpet, for håpet er der alltid. Løftene er der, og de har jeg tro på, så en må kanskje bare minne seg selv litt på de løftene og på det som gir håp, og fylle seg selv med det, så tror jeg at det ja, er til hjelp. Det har jeg selv fått erfare i hvert fall.

0: Idag tänkte jag att ord till detta tanke kunde vara ett personligt vittnemål om Jesus och ett vittnemål om hur Guds ord i vardagen blir verklig för den som tror. Jag vill ta fram psalm 121:5. Herren är din vaktare. Herren är din skugga vid din högra hand. 20 oktober 1985 så var jag påkörd av en bil och jag gick på vägen hemma. Jag var kastad många meter ifrån vägen genom luften. Som du förstår så överlevde jag smällen, men högra foten min var styggt kvästad och bäckenbenet var knäckt. Länge efterpå inrymde han som körde bilen att han hade allt för hög fart, gått upp på det tresiffra spektra. Naboen som bor omlag 250 meter ifrån där det skedde hörde smällen helt in på köknet där jag satt och jag var träffad av bilen. Så det var absolut en kraftig tryckeffekt. Och det är otroligt att jag överlevde och kom mig till att. Men jag måste ha 7 operationer i foten. Jag hade bokstavligt tal och änglevakt. Slik jag ser det så fick jag den kvällen uppleva konkret det som står i psalm 121:5. Herren är din vaktare. Herren är din skugga vid din högra hand. Denna psalmen är skriven om den troende och till den troende. I vers 2 står det att min hjälp kommer från Herren, han som skapte himlen och jorden. Jag var också en troende den gången som fick sätta mig lite i Herren kvar dag och fick uppleva att Herren inte bara var med i kollisionsöjeblicket men också genom operationer och rehabilitering. Herren är när också när vi hade ont. Vi hade 3 små barn då detta skedde och det minste var 4 månader gammal. Vi hade en stor dagligvarubutik i Volda. Och då jag var skadad hade jag nettopp startat en ny dagligvarubutik i R-center i Hovdebygda. Så vi hade 2 stora dagligvarubutikar och på den tiden var det massvis av nyöppnade butikar i R-center. Det var inte så grejt att leja en bedrift och vara skadad och bli liggande på sjukhus. Jag hade en mobiltelefon som vog 5 kilo stående på nattbordet på sjukhuset. Och lägen kom på visit och pekade på kolossen som stod på nattbord och sa, vad är det där för något? Han fick veta att det var en mobiltelefon. Han hade inte sett något slikt för. Ja, det var en stor lycka att jag hade den så jag kunde ha kontakt med det tillsätt i butikarna. På hemmebanan var det travet för andlig kona med och grejde mest av det praktiska lejna. För jag var gående på kryckor i 20 månader. Själv om det var trasig och på en måte blev sett i sidan vid det som skedde så fick jag uppleva att Herren var med genom allt. Jag var fyllt av tacksam till Herren för att jag fick överleva smällen och efter kort kom mig till att exempel syner att en troende är inte skånad för varken olyckor eller sjukdom. Men det kan vara en del av livet slik det är för alla människor. Men Guds lovnader om att han är med genom allt är bara Guds folk som har med sig. Den som tror på Jesus. I Filipperbrevet 4:13 står det slik. Allt maktar jag i hand som gör mig stark. Styrken som vi trängde fick vi dag för dag, både jag och kona med, och visdom fick vi också. Vi var aktiva i det kristna arbetet i hembygda och hade många förbedrare genom sjukperioder och det märkas. Jag fick kvila i dessa verser i Filipperbrevet 4:67. Gör dig inte sut för något, men låt alla ting bönämna dig att komma fram för Gud i påkalling och bön med tacksägning. Och Guds fred som går över allt vet ska bevara hjärtat dig och tankarna dig i Kristus Jesus. Det är gott att få lägga det som är tungt och vanskligt över på Herren. Och så får han också uppleva en fred som bevarar oss i tro på Jesus. All är till Jesus. Så kom både jag och du som lyttar idag säger med profeten Jeremia, Herren är med mig, lika väldig kämpe. Du som lyttar idag och tror på Jesus, högs nu ändelig på lovnaren till slut i denna salmen. Herren ska vara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Så tänkte jag på sången idag, ingen är så trygg i fara som Guds lille barneskara.
1: André setter det gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne veka, og vi hadde altså ringt til Jerusalem da, snakket med Teena Benheim om hvordan livet i Israel er akkurat nå. Og vi skal avslutte den første misjonstimen i dag med Dag Hegseth. Han Är upprinnelig från Tingvall, nu bor han I Trondheim och har många många järn I ilden den godaste dag Hegseth och är stadig väck på Sunnmøre. Är ju en väldigt habil och duktig musiker och sanger men är även engagerad I mycket missionsarbete och sånt. Och han ska få skriva sin egen sång som heter Du, eller han ska inte få skriva sin egen sång, han ska få synge sin egen sång och då har han säkert skrivit han för dem. Må vi tro som alltså heter Du och det blir det sista vi gör för vi då får en nyhetspaus men för vi lar han få släppa till så minner jag alltså igen om att vi har radiogiv denna vecka och insamlingsvecka till Radio Sunnmøre. Hvis du har lyst att vara med och ge extra gave så kan du bruka VIPS 72582 72582. Har även ett kontonummer men det har lite få sig på radion för det ska nog gå till att huska det så då kan du heller ringa till oss och så ska vi ge det del att du skriver på Facebook eller sender mail eller vad du gör. Men nu ska Dag Hegseth få avsluta denna första missionstimmen var akkurat

The Kingdom heter de som inledde del 2 av dagens musiktema. Det är någon slags missionstema, nu går det lite surform här. Men ni kan redogöra för hur det är han då. Studio till Radio Sunnmøre tisdag 15 september och klockan är 6-7 minut över 11 eller 7 minut över 7 hvis du hörde detta i reprisen. Ari Love har då sett i Ragnhild Kristine Vartdal Espelund är ansvarig redaktör för Radio Sunnmøre och vi är igång med dagens andra, inte musiktema men missionstema. Och vi The Kingdom, det är en gruppe, amerikansk gruppe, men jeg husker det mulig at hun fra Australia, nå ble jeg litt usikker, som har hentet navnet sitt da fra det som Jesus sier I Bibelen, at Guds rike midt imellom dere, sier han, og ut fra det så har de da kalt seg for vi, The Kingdom. Del 2 av dagens missionstime, altså. Vi skal få høre at Molde Gospelkor, eller Molde Gospel, som kaller seg, 10 år. Vi skal ha over en åpen bibel, blant annet, og, men først nå så skal vi ned til Sørlandet på Andøya, det øyet som naboøya til litt mer kjente Flekkerøya. Der bor en mann som heter Ragnhild Ringvold, som en del av dere kjenner, og han skal få fortelle litt om en sang han glad I, men før det så skal Per og Katrine Tveten få synge til oss, så da blir det litt stilskifte fra den sangen vi nettopp hørte.

0: när detta programmet blir sent så är det kanske sommar eller du är kanske mitt i potetåkern eller det är kanske lika för 17 maj, det vet jag inte för vi kommer att sända det flera gånger. Men akkurat när vi gör upptaket och har Synnøve Ånensen på besök i studio så är vi i begynnelsen av december och vi har hängt upp julestjärna här i studio och vi börjar så smått och käm i julestämning. Och därför så ska vi ta med en julesang som heter Høy og strå. Och som sagt, det är inte säkert tillhöraren, lyttaren var akkurat nu är julestämning, men är du i julestämning 2 veckor, 3 veckor för jul, Synnøve?
1: Ja, jag vet du, jag är i en väldig julestämning för jag har ju, det är ju andra helgen väl, andra eller tre helgen min och jag är ute och synger julesanger. Och här uppe är det ju snö och skikkelig god julestämning. Jag begynner ju lite tidigt då. För jag ska ju förbereda alla dessa julkonserterna och juluppdragen. Så är jag väldigt väldigt glad i jul. Jag det ska lite till för att få mig julastämning egentligen. så jag njuter rätt och slett denna adventstid och syns det är så otroligt fina tid. Där en fokuserar både på familjetid och julasanger och allt ja. Eller ska den tiden här.
0: Ja, för vi ska som sagt inte snacka väldigt mycket om jul i och med att detta program kanske blir sänt på helt andra årstid, men du har gett ut 2 CD:er med julmusik, har du inte det?
1: I december?
0: Ja. Mm-hmm. Och så reser du nog så mycket kvart år i december och har julkonserter.
1: Ja, det stämmer. Så jag är ute kvar helg och lite i veckorna. Och så avslutar jag alltid med en stor julkonsert i hembyen min på Karmøy, Åkra kyrka. Det har jag med mig hela familjen, med alla syskonen och lite tantungar och lite sånt. Så det är en har blivit en väldigt kärkommen tradition.
0: Høy og strå, kan man skriva den sangen?
1: Du, det är en gammal sang som jag hörte av Solveig Leithaug. Som jeg ble veldig glad i og hvem som skrev den det husker jeg ikke men Solveig fortalte at den ble hun, det var jeg tror det var Mona som sang den for henne og ba henne om å ta den opp igjen og det er jeg veldig glad for at du gjorde så det er en sang som jeg har hatt med meg i mange år på julekonsertene og som stadig blir spurt etter. Så det är en fantastiskt fin sang som påminner oss om att Jesus han kom till fattiga kår. Han blev inte född i ett palats. Han blev född faktiskt i en stall för det var inte plats till han. Någon plats. Och faktiskt är det lite sånt i vår liv idag att man har det så travelt att man har kanske inte plats till Jesus. Men Jesus han kom i alla fall och blev en av oss och for rundt och gjorde bara väl och gott

0: fredag, ny vecka, ny tisdag och jag har tagit telefon till Irene Krokeide Alnes. Och Irene, som alltid så har du något nytt på agendan när jag ringer dig. Och nu ska du alltså till Gimlekollen, till det nya studio till BD-huskanalen där. Och vad är det det programmet ska handla om?
1: Ja, då handlar det faktiskt om startskuddet på en ny aktion som handlar om att hjälpa kristna till att bli mer frimodiga i vardagen och dela ut vittnesbörd om Jesus och vinna sina medmänniskor för han. Det är egentligen målet och då är det flera gäster som ska komma. Det är bland annat Sven Gunvalsen som hade den idén om att trycka upp nytestamentet där de lägger lite in i begynnelsen och slutten på detta nytestamentet att folk kan få hjälp till att läsa och hvis folk vill ta emot Jesus hur de kan göra det och hur de kan få kontakt vidare med andra. Och så är det också ett häfte som är skrivet av John Hardang och det heter Du är väntet fordi du är älsket. Och det är en enkel införing i fyra historier i Bibeln. Och det handlar om denna kvinna som kom till sykarsbrunn och hur Jesus mötte henne, visste henne att hon var värd något, även om livet var misslyckat. Och så är det också då hur hon fick möta Jesus och fick se tillgivelsen och glädje sig i det och bli en väckelsespredikant för hela Samaria. Och den andra historien är också om den bortkomne sönnen, hur faren stod och väntat. Och när han kom, förtvilt, knust, följde han hade inte värdighet, var inte värt varken till kallad sönnen eller annat, så sprang faren han i möte med kärlighetens och nådens kyss. Och gav han full ingång i allt som han hade del i heimen. Det är liksom en skicklig pangstart på en kärlekserklaring. Erklaring från himmelens Gud som vi kristna ska få lov att dela vidare. Och så är Steinar Harila gäst i programmet. Han ska fortälla sin erfaring med att vara människofiskare. Och så kommer Rune Tobiasen som har skrivit boken 17 grunder till att han är kristen och ska fortälla hur han upplever det och närma sig de som inte känner Jesus. Hur han ska få bli känt med han och hur vi som är kristna kan få mer frimodighet till att vara de människofiskarna Gud har kallat oss till.
0: En pangstart alltså på en aktion där dere ska snacka om dessa häfta som alla då kan ha möjligheten till att dela ut till folk där vill dela evangeliet med. Stämmer inte det?
1: Ja, det för att säga det helt enkelt, det är rätt och slett ett fiskeredskap för en människofiskare. Och vi är ju alla kallade till att vara människofiskare och därför så kan det hända, det kan vara grejt att få ett nytt och friskt redskap men likväl med det budskapet så kan berga själar för himlen. Mm.

Idag tänkte jag att ordstilletta tanke kunde vara ett personligt vittnemål om Jesus och ett vittnemål om kolas Guds ord i kvardagen blir verklig för den som tror. Jag vill ta fram psalm 121:5. Herren är din vaktar, Herren är din skugga vid din högra hand. 20 oktober 1985 så var jag påkörd av en bil och jag gick på vägen hemma. Jag var kastad många meter ifrån vägen genom luften. Som du förstår så överlevde jag smällen, men högra foten min var styggt kvästad och bäckenbenet var knäckt. Länge efterpå inrymde han som körde bilen att han hade allt för hög fart, gått upp på det tresiffra spektra. Naboen som bor omlag 250 meter ifrån där det skedde hörde smällen helt in på köknet där jag satt och jag var träffad av bilen. Så det var absolut en kraftig tryckeffekt. Och det är utroligt att jag överlevde och kommit till att. Men jag måste ha 20 operationer i foten. Jag hade bokstavligt tal och änglevakt. Slik jag ser det så fick jag den kvällen uppleva konkret det som står i psalm 121:5. Herren är din vaktar. Herren är din skugga vid din högra hand. Denna psalmen är skriven om den troende och till den troende. I vers 2 står det att min hjälp kommer från Herren, han som skapte himlen och jorden. Jag var också en troende den gången som fick sätta mig lite i Herren kvar dag och fick uppleva att Herren inte bara var med i kollisionsöjeblicket men också genom operationer och rehabilitering. Herren är när också när vi hade ont. Vi hade tre små barn då detta skedde och det minste var 4 månader gammal. Vi hade en stor dagligvarubutik i Volda. Och då jag var skadad hade jag nettopp startat en ny dagligvarubutik i R-center i Hovdebygda. Så vi hade 2 stora dagligvarubutiker och på den tiden var det massvis av nyöppna butiker i R-center. Det var inte så grejt att leja en bedrift och vara skadad och bli liggande på sjukhus. Jag hade en mobiltelefon som vog 5 kilo stående på nattbordet på sjukhuset. Och lägen kom på visit och pekade på kolossen som stod på nattbordet och sa, vad är det där för något? Han fick veta att det var en mobiltelefon. Han hade inte sett något slikt för. Ja, det var en stor lycka att jag hade den så jag kunde ha kontakt med det tillsätt i butikerna. På hemmebanan var det travet för Randi kona med och grejde mest av det praktiska alene. För jag var gående på kryckor i 20 månader. Själv om det var trasigt och på en måte blev sett till sida vid det som skedde så fick jag uppleva att Herren var med genom allt. Jag var fyllt av tacksam till Herren för att jag fick överleva smällen och efter kort kom jag till att exemplet syner att en troende är inte skånad för varken olyckor eller sjukdom. Men det kan vara en del av livet slik det är för alla människor. Men Guds lovnader om att han är med genom allt är bara Guds folk som har med sig. Den som tror på Jesus. I Filipperbrevet 4:13 står det slik. Allt maktar jag i hand som gör mig stark. Styrken som vi trängde fick vi dag för dag, både jag och kona med, och visdom fick vi också. Vi var aktiva i det kristna arbetet i hembygda och hade många förbedrare genom sjukperioder och det märkast. Jag fick kvil i dessa verser i Filipperbrevet 4:67. Gör dig inte sut för något, men låt alla ting bönämna dig att komma fram för Gud i påkalling och bön med tacksägning. Och Guds fred som går över allt vet ska bevara hjärtarycker och tankarna dyker i Kristus Jesus. Det är gott att få lägga det som är tungt och vanskligt över på Herren. Och så får han också uppleva en fred som bevarar oss i tro på Jesus. All ära till Jesus. Så kom både jag och du som lyttar idag säga med profeten Jeremia, Herren är med mig, lika väldig kämpe. Du som lyttar idag och tror på Jesus, högst nu ändeligt på lovnaren till slut i denna salmen. Herren ska vara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Så tänk dig på sången idag, ingen är så trygg i fara som Guds lille barneskara.

Välkommen till dagens kaffepause. Torsdag, nej, unnskyld, tisdag. Vi får ta det lite med ro här. Tisdag 15 september är vi kommer fram till. Som vi sa i missionstimman, lika grå och tröstlös och regnfull värmässig på Nordvästlandet som det har varit de sista 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 månader. Men vi är vid gott humör och hoppas du har en fin dag. Det finns värre ting i livet än att vakna till regn då. Det gör det ju. Arilo Hardås är namnet mitt och Ragnhild Kristine Vartal Espelund är vår daglig ledare och ansvarig redaktör på Radio Sunnmøre. Vi ska ha besök av Joakim Solbakken. Han är ju en man med många järn i ilden. Bland annat är han pastor för det som heter Stöperiet i Ålesund. En ny planta som de kallar det, menighet för unga vuxna som har spännande planer framöver. Det må vi ju få veta lite grann om. Då ska jag fortälla dig lite om denna dagen då, mitt i september, och det betyder att vi är halvfärdiga, det är det inte det, med den första höstmånen. Så då går det mot sommar igen, hvis vi tänker lite stort på det. Fitjar-kvartetten, någon av dere vet om den var. Den var aktiva på Fitjar på Stord och i området där nere på 80-talet i all huvudsak, och de ska få lov att synga en sång som är skriven av Lars K. Vik ifrån Fitjar. Han skrev, vet ju om han lever längre, men om visst han gör det så är han en gott vuxen man. Men han har skrivit mycket fin musik och han har skrivit denna sangen här. Jo, visst kan jag längta till himlen ibland.

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som är kallt Pärler från salmenes bok. Och som du hörer av titeln, det är alltså ett pärledyck i salmenes bok i Bibeln det här handlar om. Och alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtat från Bibelens första salmebok, ifrån salme 1 till 41. Den salmen vi ska läsa idag är kanske inte bland de bäst kända. Men likväl, det är en otroligt flott salme, både om Guds skaperverk och inte minst om Guds eviga ord. Vi ska läsa hela denna salmen, nämligen salme 19 och alla de 15 verserna. Jag har kallat dagens program O store Gud. Till sångmästaren, en salme av David. Himlene fortæller Guds ære. Velvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke, men deres målesnor er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikets ender. I dem har han reist et telt for solen. De er lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gleder sig som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingenting er skjult for dens hete. Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vittnesbyrd er trofast, det gjør den elfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjerte. Herrens bud er rent, det opplyser øynene. Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen sannferdige. De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklandelig og uten skyld i store overtredelser. La min munns ord og hele mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn. Herre, du min klippe og min gjenløser.

Vilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi, hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O store Gud. Denne storslagne og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro, og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep Carl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud». Og nettopp dette uttrykket «O store Gud» skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås-tidningen. 2 år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad Sanningsvitne ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som altså i dag verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik vi vant til det også her i Norge. Men det nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i et av de første, beskriver han uværet som kom. «När jag hör åskans röst och stormen brusa, och blixtens klingor springa fram ur skyen,
när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn. Då brister själen ut i lovsångsljud och store Gud, och store Gud. Och lite senare i ett av de andra verserna skriver han om finväre. När sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta in vid källans rand, när trastar drilla i de gröna tälten vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud och store Gud, och store Gud. Eller, som man synger det i sista koret, då brister själen ut i lovsångsljud, tack stora Gud, tack stora Gud. Det är också en annan ting som är lite speciellt med denna sangen. Det är den långa vägen som sangen reiste, från en liten svensk by ute vid kysten av Östersjön och så ut i den stora världen. Jag tror inte det är många kristna sanger som kan fortälla om en slik reiserute. Sangen O store Gud blev första gång utanför Sveriges gränser brukt i en liten svensk minoritet som på 1800-talet var bosatt i Estland. Här borte fick imidlertid en tysk pastor, Manfred von Glen, höra denna sangen. Och han översatte den till tysk, Vi grås bistå, o store Gud. Och denna sangen blev svärt populär i hela Tyskland. Från Tyskland tog den tyska översättelsen så vägen till Sovjetunionen, där den i 1927 blev publicerad på russisk av Ivan S. Prokanov. Därmed var ända ett kontinent intatt. Omtrent på denna tiden var den brittiske missionären Stuart K. Hine i tjänst i Ukraina, inte långt från gränsen till Polen. Och så han fick höra den nya sangen och skulle bli den som först laget en engelsk översättelse av sangen. Han skrev också ett eget vers som faktiskt är ett av de verserna vi som regel brukar i norsk utgave. Trygve Bjerkreim översatte många år senare detta vers slik. Och när jag vet att Kristus lot sig föde, ja, att han gick omkring och gjorde väl, intill han sonet världens synd och döde, och uppstod för att frälse världens själ, då bryter lovsang ifrån själen ut, o store Gud, o store Gud. Och så, vid avslutningen av sin missionärtjeneste, tog Stuart K. Hine sangen med sig tillbaka till England. Och härifrån blev den spredt, inte bara utöver i England, men utöver i hela det brittiska samvälde, också till Afrika och till Asia. Och uansett där sangen blev känd, blev den också populär. Och så ändelig i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talarbesök, enten på slutet av 1940-talet eller kanske i begynnelsen av 1950-åren. Här fick han höra ett kor från Naga-stammen, helt på gränsen till Burma, synge denna sangen. Och Edwin Orr tog sangen med sig till USA, där Manna Music fick rättigheterna till den engelska översättelsen en gång på 50-talet. Här borte blev ett par små ord i Stuart Hines översättelse justert, och då Billy Graham och George Beverly Shea så tog sangen med sig ut på sin stora mötekampanjer från mitten av 50-talet, ja, då var sangen snart känd över hela världen. Här har du alltså historien bak världens mest brukte kristna sang, O store Gud, skrevet av den svenska sångförfattaren Carl Boberg. Men du lurer kanske, varför brukar jag så mycket tid på denna sangen idag, när bibeltexten handlar om en annan sang, nämligen psalmen 19 i Bibeln? Och så idag är svaret enkelt. Den bibelske psalmen 19 och den svenska sangen O store Gud har så mycket till felles att de gott kan nämnas vid sidan av varandra.
og det vil jeg sette litt ord på nå mot slutten. For det første handler salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden Guds store og ufattelige skaperverk. Og det leste vi om fra begynnelsen i dag i avsnittet fra vers 2 til 7. Vi leste om solen og om himmelvelvingen og om vekslingen mellom dag og natt og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer salme 19 menneskets livsrom og at det står en Gud bak det hele, en Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, i sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg i sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær. Alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi i salme 19 høre om noe som enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang i hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre seks flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. De gir øynene glans, står det i en dansk oversettelse. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen rettferdige. Seks strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik, de mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De søtere enn honning, ja honning som drypper fra vokskakene. Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Og så ber David, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Det nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud i naturen.
Det må noe mer til enn det som alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbarer seg i sitt ord, og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom, også i Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i universet og skaperverket, i budskap om himmelen så jorden skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, og store Gud. Da er det sant, det som står i vers 3 her i salme 19. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Hver eneste dag forteller oss om en Gud som trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om han som verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, for mørk for. Dette budskapet, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag da himmelen og jorden skal smelte sammen i en ny guddommelig og fullkommen verden. Guds bolig hos menneskene, sier Bibelens siste bok. Og når Guds bolig igjen hos menneskene, da det lammet, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da det han som byens lys. Når han som både skaper og frelser trer fram på denne måten, da skal han endelig få all den pris og ære han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud.

Vi ska vända tillbaka vid till Jeff och Furry Easter som alltså är det äktepare vi ska ha fokus på idag i det mesta av dagens gospeltema. Det vill säga att det blir lite country, bluegrass, prägad gospelmusik en del av denna timen här. Men vi ska ju finna en viss variation i dessa tinga. Jeff Easter är alltså född i 1960, Furry född i 1963 och den gången dessa två var ung så de växte upp i Kvarfin, en också känd gospelfamilj i USA, det ska vi snart komma tillbaka till. Så var det att Furrys mor Polly Easter, hon heter inte Easter, hon heter Louis, hon, Polly Louis, hon presenterade datteren sin för en ung man hon kände, så heter Jeff Easter. 10 månader efterpå så var dessa två gift och de har genom årets löp, de har varit gift en god del år nu, fått 3 barn. Den äldste det är Madison och så har de en son som heter Morgan och så har de den yngste som är Mora Easter och hon var bara 11 dagar gammal när hon första gången var med föräldrar på scenen och debuterade där och jag såg far Jeff Easter, han sa i ett intervju vet att hon var född att Mora, hon är Mora surprise surprise surprise Easter, alltså måla överraskelsen. För varken far eller mor hade tänkt att de skulle få en baby det, men plötsligt så var det sånn, och så var hon där och idag är en vuxen dame hon som de andra. Nu ska de få synga en sang till oss som är skrevet av den legendariske gospelsangerinnen och inte minst författaren Dottie Rambo som har skrivit otroligt många sånger och en mycket större sångförfattare än de flesta i Norge klar över. Hon har skrivit en fin stille sång i käm till det här bara för att snacka med dig. Jag har ingenting att spöra om, jag har ingenting att be dig om, jag käm bara för att vara samman med dig och prata med dig. I just came to talk to you, Lord.